0: російських. Саме Бронко приймала в убіглим року, коли я праві 4 мільйони тонн білоруського потасу. Зараз часті візити представителі Талібану в Мінську може мати зв'язок з закупами броні, інформує тим Афганістан Інтернешнл. Поволоюнся на високопоставлена жрюдла в тим билих представителі служб безпеченства. Видлук порталу ходять предовшистким о дрони і інне родзає озброєння. В транзакціях могам посередничить Індія, а ціла операція ма відбуватися за згодом і пша координації Росії. Афганістан Інтернешнл припоміна, що подобний механізм стосувано юж в чесні. За жондов президента Гані Індія купила від Білорусі 4 смігловці Мі-65, які настемпні приказали афганським силам повітряним. Видлук з жрюдл порталу талібові могам зараз пробувати використати тен сам схемат. Білорусь мала би достатньо цим за посередництвом Індії, především без залоговцем. В останнім часі контакти між Мінським а владзами в Кабулу виразніше зінтенсифікували. Білорусь відвідали між іншими талібці міністрові здоров'я, примислу і хандлю ораз рольництва. З колеї білоруси у жінці складали візити в Кабулу. Афганістан Інтернешнл звернулася у коментар до владз Білорусі, Індії і Талібану. Жодна зі сторон не відповідала на питання порталу. На Білорусь прибуваємо контингенти військової панств організації укладу у безпеченстві зборовим чи ОДКБ. Візьмем вони удял в свідченнях до вуча штабових сил покайових ОДКБ під криптонімом «Незломне братерство 2026». Рівнолегло відбудемося спеціалістичне свідчення «Бар'єра 2026» по свінцона охороні перед загруженнями радіаційними, хімічними, біологічними, а також забезпеченню медичному. Як поінформувати мувала центром пресової ДКБ свідчення відбудемося від 12 до 16 позірника. Опроч білоруських жовніжів, візьмемо в ньому удял військові з Казахстану, Киргизстану, Росії і Таджикистану. Російські війська використовуємо на території Білорусі ретранслятори, які взмацняють сигнал і дозволяють керувати дронами з відлеглості навіть кількасот кілометрів від становіська оператора. Так твердить речник Панствової служби граничної України Андрій Демченко. Повідомив, що дрони типу «Шахет» і «Герань» ліцонці в керунку західніх регіонів України ораз терену в приграниці з Польськом отримуємо додаткове взмацнення сигналу власні з території Білорусі. Видлок представників для Української стражі граничної ретранслятори не ділаємо єднак без пшерви. Білорусь має урухаміць тільки окресово. Демченко отверді рівніж, що значно взросла лічба мобільних ретрансляторів, розміщених на території Білорусі. Як повідав, Мінськ ма обавіться, що Україна бензі встані докладні у сталіць місця ділання тих ужанцень. З даним Демченки, Білорусь знайдується під пресієм Росії, вибрала власні таком форму вспарця замість звенкшить лічебність войск при границі з Україном. Представитель Української стражі граничної додав, що Україна подіймує діяння, яких целем є унеможливлення дальшого функціонування російських ретрансляторів на території Білорусі. І на кінець ще кілька слов о джумі в Росії. Уважні слідіми розвою видажень, амбасада Станів З'єднаних в Москві видала ощадження здоровотне в зв'язку з донесеннями о подійженні випадку джуми Плюцної в обводі Іркутськими смерті єдної особи. Пляцовка поновня заапелювала до обивателі Станів З'єднаних, би не подорожували до Росії, а до особ, які юж прибуваємо в тим краю, би на тих міст го опустіли. Амбасада поінформувала, що моніторує донесення о подійжаному випадку захворювання, карантині і ограниченнях в шпиталях. Підкреслила теж, що можливості уділяння помоці обивателям Станів З'єднаних в Росії сон ограничена, щегульня поза Москвом. І то була остання відомість в нашому сервісі.
1: No, jak słuchałem tej ostatniej wiadomości, to oczywiście w głowie się pojawia takie zdanie, że tylko jeszcze dżumy nam brakuje. Serwis białoruski przygotowała i poprowadziła Ola Siemaszko. Dziękuję.
0: І, як завжди, по відомостях пісенка. Тим разом вибрала пісенка від проєкту «Наві Бенд». І то буде така пісенка о єсені, «Злота єсені».

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radio Wnet.
2: 20 minut po godzinie 12. Paweł Bobołowicz, Olga Siemaszko. Rozmawiamy o sprawach białoruskich. Uzbrojeni mężczyźni w maskach próbowali przeprowadzić grupę kilkudziesięciu nielegalnych migrantów z Białorusi na terytorium Łotwy. To brzmi jak kolejna forma ataków hybrydowych na kraje zachodnie. Co wiemy o tej sprawie i jak oceniane jest to wydarzenie?
3: Ну так, то колейний поважний інцидент на границі Білорусько-Лотевської, від сторони Лотевської, вечором п'ятого позірника, від сторони Білорусі до границі зближилася група, цунаймні 20 мігрантів. І тим разом увагу функціонарів ще звернули, однак, не тільки самі мігранці, це вважило їм чех незнаних меншчизн в масках. І, як твердить сили збройної Лотви, особи те заховувалися дуже агресивно, поганяли мігрантів в керунку територію Лотви і грозили лотевським жовнежам. І це венці, ведлук такі встемпні оцени лотевських військових, незнані меншчизні були узброєні. Проби прикрачення границі удалося повщимати, але на тим, однак, історія ся не скончила. Кілька годин пізній дійшло до колійного інциденту, і тим разом кілька особ в масках самодільно прикрачила границі Білорусько-Лотевська і знайшлася на територію Лотви. Ведлук лотовського міністра справ вивненчних ушкодзілі ці люди ужензення електронічної інфраструктури гранічної і украдлі дві камери моніторингу. Настемпні незнані справці врутілі на територію Білорусі ще перед прибиттям лотовських стражників гранічних. Крадіж двох камер підтвердив рівня шеф Лотовської панствової стражі гранічної. Лотва наразі офіційні не твердять, що замаскувані особи були білоруськими жовніжами люб функціонарюшами стражі гранічної Білорусі. Повідомлено, що їх тож самості дотонт не усталена. Цовенцей шеф Лотевської стражі гранічної допущує можливість, що могли то бути представителі з організованих груп шестемчих, займуючихся нелегальним прижитом люди через границу. На Лотві інцидент оцінено дуже остро. Міністр справ внутрішніх Яніс Домбрава назвав його щегульно демонстраційним і агресивним провокацією. Домбрава в практиці вистосовував ощадження під адресом Мінська і повідомив, що Білорусь повинна здавати собі справи, ніж подобні інциденти можуть допровадити до поважніших консеквенцій для неї самої. Ну, а яка реакція була на Білорусі? Так, справдзалом реакція, і до дійс не вдалося знайти офіційної публічної реакції Мінська, відношуючись безпосередньо до того інциденту на границі. Немає інформації ані на сторонах Білоруського панствового комітету гранічного, ані за сторони Білоруського міністерства справ заграничних, ОРС панствової агенції БЕЛТА. Не опубліковано відповіді, яка так безпосередньо підтвердила би, люб дементувала лотевським версія видажень з п'ятого позірника.
2: Temat też jest przedstawiany w mediach ukraińskich i raczej jest oceniany jako prowokacja na poziomie państwowym, białoruska prowokacja oczywiście wobec państw zachodnich. Olu, ukazał się wywiad białoruskiego ministra spraw zagranicznych Rzymkowa. W RIA Nowosti opublikowała ten wywiad. Kwestia potasu, Trumpa, ale też spraw polskich została w tym wywiadzie poruszona.
3: Ну так, направда, міністр справ заграничних Білорусі в такому обширному вивіді для РІА Новості сказав таких кілька керунків, в яких Мінськ пробує обіцяння активізовувати свою політику загранично. Але найперш кілька слів о тим самім вивіді. Максим Рижинков, хоч є міністром справ заграничних Білорусі, він не належить до такої найважнішої постаті в хієрархії олігархії білоруської влади, бо відділись мою ж ситуацію, які один не учасничав у важних спотканнях міжнародових, між іншими в розмовах з американами. Був теж такий окрес, де на темат політики заграничної Білорусі виповідався шеф білоруського КГБ, хоч формально не належить до його компетенції. І в білоруській системі Реженков є радше виконавця задань інших ужитників адміністрації Лукашенки. Ну і друга квестія – то місце, яке вибрано до припроводження такого в'яду, РІА Новості, то є одна з головних таких пляцовок російської пропаганди. Він з взгляду на ограничені контакти міжнародово, заграничне медіа сталися для білоруських влад таким єдним з каналів, за допомогою яких можемо представити своє становіско, аби зостала то услышана рівніш поза Білорусію. І в тим випадку з РІА Новості адресатом є především російська публічність, то власне до неї скерований приказ Реженкова, що Мінськ не заміжа резигнувати за співпрацю з Росією. Ну і одночасно є то така оказія, аби висилати сигнал рівніш до Європі політиків, так можна закладати, що не всі з них набіжонці слідом виповіді Реженкова в медіах білоруських, принаймні в білоруських медіах панствових. Ну, і о чому мовив Реженков? Одним з головних тематів вивяду були стосунки зі Станами З'єднаними, повідомив, що Мінськ є заінтересований відбудовою, як то окреслив, рівних реляцій з Вашингтоном, одночасно зазначив, що та поправа стосунків з Станами не може відбуватися коштом реляції Білорусі з Росією і іншими партнерами, з хінами, принаймні. І найбарзі значонця декларація дотичить можливого особистого споткання Лукашенки і Трампа. Ведлук Реженкова таке споткання не є юж розпочивано як теоретичні, але ж як повідяв в вимяжі практичним і подимав Анесон відповідні кроки в цілі його зорганізування. Але невідомо є ще кеди бензі то можливо, бо Мінськ не потребує споткання вилучно для споткання, для рубіння якісь там здєнч, а потребує розмови і найперв повинен повстати конкретний пакет квестії і потенціальних порозумінь, які сторони бендом могли пізні зреалізовувати. Вспомнив теж Реженков о вензнях політичних, повідомив, що то такий важний елемент контактів білорусько-американських, але то ініціатива сторони американської, понівеж Білорусь не уважує, що має на своїм територіям в'язнів політичних, або згодні з Мінськом особи, сказані за нарушення права. Особливо такі обширні збір освячень Реженкова дотичі війни Росії з Україною, і в тим випадку становіска білоруського міністра опірається на кілька пунктах. Мінськ хоче учасничати в процесі дипломатичним і оферує Білорусь як можлива платформа до негоціації, але одночасно в такій дуже межі в його риториці відаць таком риториком російським, риториком, яка інтерпретує причини війни, і Реженков остро критикує політику європейську вобіз України. Почас свого примовіння в ОНЗ Реженков так впрост твердив, що Білорусь є готова зробити все, що можливо, аби якнайшвидше осягнути спокій в Україні і уважився за здольним до виконання ролі платформи негоціаційної, але теж повідомив, що делегація білоруської не дозволено взяти удялу в одному зі споткань на темат України, яка відбулася під час сесії згромадзення, бо білоруська делегація не зостала допущена до тієї плясовки через Францію, яка була організатором цього споткання. І якщо ході о керунку європейським, так, то, направда, Реженков щегульне виружнє польське. І теж припомнимо о тому спотканню з міністром Сікорським, повідав, що то перше, от около 7 лет споткання міністрів справ заграничних обу панств, і на окреслив то споткання з Сікорським, як ключове в пошрюд своїх контактів з представителями Заходу в Новому Йорку. І але він так представив споткання з Сікорським як частину ширшого процесу, повідав, що контакти з Унією Європейською тривають, але не всі країни Унії Європейської хотіли б упублічити ті контакти, цей діалог з Мінськом. І це є ще важливо, це так по раз перше повідав Білорусь, то становиська до транзиту потасу через Литву, ведлук Реженкова, он же Білорусь не є так до кінця заінтересована тим транзитом через Литву, через Клайпеду, поневаж краї Балтицькі не сон такими добрими партнерами Білорусі, назвав їх скрайне невірогодними і неконсеквентними партнерами Білорусі. Він повідав, що Білорусь ще 100 разів застановить перед тим, як знову транспортувати потас через Литву.
2: Mam nadzieję, że też 100 razy się zastanowią potencjalni partnerzy Białorusi, na ile reżim w Mińsku jest wiarygodny. Wiadomości i bieżące informacje z Białorusi przygotowała Ola Siemaszko, szefowa naszej białoruskiej redakcji. Paweł Bobołowicz poprowadził dzisiejsze studio białoruskie. Tomasz Rosłon zrealizował naszą audycję. Przypomnę, że w każdy poniedziałek studio Lwów, w środę studio białoruskie, w sobotę program wschodni, a w niedzielę czarny. Nie, bo tam we wszystkich tych audycjach możecie Państwo więcej się dowiedzieć o sprawach białoruskich. Olu, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję naszym słuchaczom. I zapraszam oczywiście do dalszego słuchania Radia Wnet. Do usłyszenia.
0: Studio Białoruskie Radio.